ဝိဘငင်းကတိလေဝိဘငင်းကမိလေအစင်သားရှိမဲတမိတွေ့ပင်သာကြည်တွေ့လို့အသီဝိဘညံွယ်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်လောင်ဘုတ်ထင်းငါဖြစ်တုံးလျက်တနာညယုံရှက်ကြုံချက်ဝကြွေနွဲမင်းပါပါမနာရှိရဲ့မင်းပါပါမနာရှိရဲ့ထော်ရစင်ကွယ်နှုတ်ပြောခြင်းနဲ့ခုလိုတင်းတဲ့အသွေးဆောင်ပိုင်ရနေမင်းလီမင်းကြည့်ဆောင်နိုင်စေငါကုသတဏှာသမှုရာတွေကို